0: Bruxelles, boulevard désert. Le groupe est en concert le 1er août à la Clayette en Saône-et-Loire, le 2 à Yzeure-sur-Creuse, ça c'est en Indre-et-Loire, et le 15 août à Châteauroux. Ensuite, il faudra attendre février 2027. Les meilleurs moments d'Au Taquet, eh ben, c'est fini pour aujourd'hui. La suite demain avec une imitation de dauphins et des fans de parcs d'attractions sur votre radio ici.
1: Et pas de dauphins dans le Mag Basque dans quelques instants, mais des agriculteurs, des paysans engagés dans leur village à Barcus et l'association Barcochebici qui s'investit pour faire vivre ce village en proposant notamment des espaces partagés pour le travail, pour la culture, pour la vie sociale. Et puis ce samedi 1er août, Barcochebici organise à Barcus la journée de l'agriculture paysanne avec dès 9h le matin un circuit permettant de connaître 4 paysans planté sur la commune. Il y aura aussi samedi soir un repas paysan. Barcochebici, une association dynamique. On en parle avec notre invité, Daniel Lagune.
2: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici, Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous. Il est 13h.
2: Ici Ouskaleri
3: et Mengo Magazina.
2: Chichi Lifoua.
1: Agur agur eta ongetori gure Mengo Magazinera Xiberuan mugitzen da eta Barkosen ere mugitzen da. Barkosen bizi elkarteari esker erritarek elkartzeko leku desberdinak badituzte. Erriko ondare kulturala balorizatzen da eta tokiko laborantza sustangatzen dute. Larumatuntan agurilaren lehenian Barkose bizi elkarteak laborantzaren eguna antolatu Tukudu. Eta hori aipatzeko gurekin zaitugu Daniel Lagune, egunan?
4: Egun hon.
1: Ara ongi etorri Daniel, Barkochebici elkarteak laborantzaren egun hortan ze proposatuko duen, nori zuzendua den erraren diguzo, eta behar ditugun informazio guztiak ere gurekin partekatuko ditutzu. Gure emengo magazinan emengo diendeak, Ameriketan sortu den Henri Osafrenek ango bizia aipatuko digu, eta bihotz kolpean haste buruntan, kasu, espeitako pestak izanen ditugu. Daniel Lagune, gurekin zira eta zuk parte hartzen duzu Barkochebici elkartean, Barkoche herrian, nola zez, Xiberuan, agorilaren lehenian laborantzaren eguna izanen da, hori aipatuko dugu zurekin. Baina Barkochebici, gaiten nuen, elkarte dinamikoa dela, ados zira nirekin?
4: Ebe, isi atzen jagu, dinamikoa izan dadin, ordin behar da badalan horren atolatzeko beti.
1: Bai, eta nor ziste elkarte hortan?
4: Erritaragia elkarte hortan, guai 2018 sortuk zen proiektu bat, eta Barkochebicien helazteko, eta gaiza desberdin egiten diagu, isi atzeko, Barkochebici etxekitzeko.
1: Bai, eta zu Barkostara zara, Daniel?
4: Bai, Barkose sortu, Barkochebici, eta han nahi ahalaz egone bai.
1: Bai, eta zer gaitik sartu zira zu Barkochebici elkart hortan?
4: Parte hartzen dit beste asociazioneek ilan eta badiagu deja harreman hanitz horren algarrekin eta erritarrez izatez eta nahinean hurrunago joan be antolatzeko, gaiz antolatzeko, errientako eta beste kilan horro algarrekin izateko.
1: Bai, eta Daniel, Barkochebici elkartearekin, bainitz gauza egiten duzue errian, badituzue gune desberdinak proiektuak, azken hamar urte hauetan, pixkat garatu, landu dituzue eta gauzatu ere, orduan aipa dezakegu eman dezaun co-working gune bat sortu duzuela, zer da hori?
4: Hatxarretik hoizian galtua ebai, gorkin gune bat behar zian. Basuetian jente sumait nahi jin bizitzea Barkochea, mena lanetik hurun zutian eta horrek, koerkin horrek, hoientako izigarriko suaduk, albeitie be etxeik be gune batetan karrikan plazan duzu gela hoi. Eta jitentuzak egunoz koerkin lankia hortan, xuxenin aitzeko ben lanentako.
1: Bai, orduan gela hori antolatua da, bada materiala pixkat mutualizatzen da, azken finean partekatzen hori da ideia?
4: Bai, hoizen, bon, hatxarrin guni hor zabalik zian, normalki koerkin hori da, gela bat eta ordinagalu hanitz eta bakotsa behalde hai, eta emeki antolatu gutzak beste gizaz, batek nahi zian gela bat zerratuk, usu telefonan behitzen eta ez besten deranjatzeko, ordin voilà, gune hoi izan duk zerratuk, bi bulegu izan dia eginik, eta emeki beharren abea moldatuk izan da gela hoi. Ba, eran behar da, hor barkose bizi due karten hoiko, homena horro algarrekin haigia, eriko etxiaikin ebai, eta beste alkarte desberdinak ilan ebai.
1: Bai, eta gune hori, co-working gune hori ideki duzuenetik, zebilan egiten duzue baikorra da?
4: Bai, zigarri baikorra, hatxarrin, voilà, eran behitut 2018an sortuk zela, kajik argunt hasi guntian koorkin gaikilan, hatxarrin big de hiu zutian, oai depende urtin zehar bada beti bospa sei uste diat, eta udan beste jente sumait hulian zentutzake bai bakantzaz denboan, fin bakantzaz luzatzeko, igaiten diaste bat eto hola eginoz juiten gune hortat, eta zigarri untsa pasatzen da bai.
1: Bai, eta egia da, barkuse bizi elkartarekin, erritarren galdeari erantzunak proposatzen dizkizuela, bada co-working gune hori, bada ere elkar bidea, hor da, piskal lotura soziala, txikitzeko gune bat?
4: Bai, hoizen, eta hor zabalik da, aizu, nola egin, erri aizu ekilan, beita ospitale pia eskiola eta rokiga lehen aizuak, erri aizuak eta hekin antolatuk da EVS hoi, Espace de Vie Sociale, eta horrek proposatzen du gaitza hanitz, bon, lotxanuk arrastia ordi mena bada haurentako, kuntu, jakurtia, pelotaka, bada karta joku, bada elkialdi, betetez elkialdi, ebilaldi, badu zer nahi antolatuk eta lau errietan.
1: Nahi, eta ez dugu anzten ere, barkusen, badela dantzan izeneko gune bat ere, hori kudatzen duzue bai barkuse bizi eta etxaun elkartean artean, hori da?
4: Bai, hori da, horre barkuse bizi badu nora iran lero kultura entako, eta bon, barkose dantzadiak surtu eta txeki, kulturai, eta bada talde bat, hortan aidena, etxaun elkartia ikilan, eta proposatzen behitu gaitza hanitz, gune bat non eta dantzai patuik den, bada BD eginik izan behiti ebai, Bada gaiza hantz eginik eta egiteko.
1: Ba, eta ikusten dugu mugitzen dela barkusen. Barkuse bizi elkartea bai lan mundua, sozial mailan eta dantza eta ondare kulturalan ari zarete, baina laborantza ere beste ahlo garrantzitsua da, zuen zat eta justukia gorilaren lehenian antolatzen duzue laborantzaren eguna, eta Daniel Lagun gurekin egonen zira espikatuko diguzu pixkat zer den laborantzaren egun hori eta zepastuko den larumatuntan eta bulego entzuten dugu.

0: Bulego taldea itxasora bagoaz, bainan bagoaz ere mendi alderat eta pixkat Siberu alderat gaur Barkose bizi elkarteaz mintzatzen gira. Mugitzen baita Barkosen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Daniel Lagun, gurekin zara, gure gomita zara, barkosebizi.com, webgunean, hainitz informazio atsemanen dugu, aipatu diguzu, beraz, elkarbidea, topa leku sozial hori, coworking eren gunea, ere, eta dansan gunea, piskat kudeatzen duzuela, bizi arazten Barkose errian, eta Barkose bizi elkartearekin, laborantza ere sustatzen, susten gatzen duzue, bereziki errian instalatuak diren laborariak. Zertan da laborantza Barkosen, Daniel?
3: Bai, menentuko be laborantza azkar da erraiten ahadiagu. Wanokun pu bai, erraiten ahadiagu badela jutan hogei bat etxalte, pentsatzen jat, pepes. Jakitez hoietan badela erdi apu bortilat juten diela kabalekin udan, bada erlesan, ahateki ebai, bahatzeki, urdesan ebai, ahuntzak ebai badila. Eta hoiko, bai, haiten lagu azken bi urte hoietan, izan dela zazpi gazte instalatu betie, edo etxalte, aitetamen etxalte batetan, edo hor kadre familiale bai, izan da utaik.
0: Bai, eta hori, importanta da, zuentzat, erritikietan eta barnekaldean, hola, Sibiruan, laborantzari gabe, ez da posible, behar dugu laborantza bizirik atxiki, bazterrak kudeatzen baitituzte, ekonomia mailan ere importanta baita?
3: Bai, hoi segur behar da laboai, erran behar dike bai, hor gazte hanitz instalatu behitia, argahartu behitie etxo onduen etxaltia, eta nahi da ebai erran kantukuek, kantuko gaztik kampun lani nahi diena, izan ditin oluen, maulen edo hurrenago, be bardin nahi diela beste laboai gazten kantila jin eta benetxiak egiten tie errian eta hoi ezigarri guentako laboaiak ezigarri goxo da jakitez be Barkose bizi goiten dela eta laboentza azkar da mena kantukuek ebai nahitu Barkose etxia egin eta jaurekilan hor bizitu.
0: Eta bai, zen eta egia da, familiak gelditzen badira, gelditzen dira eskola, gelditzen dira zerbitzoa, gelditzen da bizia, eta hori importanta da gure herrietan eta Barkosen. Errazu, Daniel, azken urte horietan laborantzaren eguna antolatzen duzue, aurten larun batean izanen dugu, agorilaren lehenian, nola hasi zen itzordu hori eta zer gaitik?
3: Be hoi uste diat laugeren edo bosgeren edizionia dela. Hasi zen, simpleki, bilkua batetan, hola, galtruk basutian ez dienak laboai, galtatzen zizien, zer egaiten da zien etxaltetan, zentako hoi hola egiten duzie, zentako hoi hua, bazian galto hanitz, eta ordin hola emeki, ebe bortak, etxaltien bortak zabaltu tiagu, eta, bon, bada jente hurrenti jiten behiti, amena surtut erritarrak tutzak kuriositatez huyantzen, eta nahi die jakin zer igaiten den goen morten gibelin.
0: Hai, eta egia da, ez gira baita ezpada etxalde guzietan ibiltzen, eta lan eiteko manera, eta hori agertu nahi duzue. Justuki, laborantzan, Barkosen ari diren laborari horiek, hainitzek bio laborantza hautatu dute, adibidez, edo sormarkekin ari dira, bada, alako desmartza bat?
3: Bada otaik, oro har, sormarka hanitz, hoi segur. Aibekia be izan dadin AOP-entako gazna edo asuia ebai maulen asurki hor EGP bat beita. bio bada ebai, etxalte sumait, bada utaik, horwek zabaituk eta bortak denak bakotsa egiten din nahi dina behen etxen, mena nahi tiagu bai guen moskinak hun eta proposatu kantuko erbai.
0: Bai, eta justuki, larumatean egun berezia izanen da, laborantzaren eguna, orduan Daniel Lagun gurekin egonen zirazen, eta jakin nahi dugu nola pastuko den, ze pastuko den barkosen larumatean izanen da zirkuito bat, eta gaualdia, orduan xetasunak emanen dizkiguzu, lehenik siberutarrak taldea entzuten dugu, oiek irurikoak zira, ez dira hain urrun eta Lurama kantu edera entzun dezaunen.

0: Programa eta Xiberotarrak taldea gurekin hemengo magazinan. Eta barkose bizi elkartea piskat argitan emaiten dugu. Hala, baduzue web gune bat barkosebizi.com. Eta Daniel Lagun gurekin zira elduten larun batean agorilaren lehenian barkose bizi elkartearekin laborantzaren eguna antolatzen duzue. Bai, sustengatzen dituzue erriko eta inguruko laborariak. Orduan, egun hori antolatzen duzue, be justuki, obeki ezagut dezagun, ze pasatzen den etxaldeetan, nola lan egiten duten, zer egiten duten. Orduan, Daniel, errandezak ego, eguna bi partetan izanen dela, ba, egunez zirkuito bat eta gero gaualdia?
1: Bai, hoi da, hola pasatuko da nesken egin hontan. Odin, bilduko gia goizanko bedatzuenetan be kafien ondun, hoi eskenik izanen da, kafia, hasteko. Hoi dukek erri erditan aparkaluku batetan.
0: Bai.
1: Hor, ikusiko duzie, badateke norbait jent mahan eta hoi goro. Eta gio ondotik hasiko gia lehenik junen gia Simonen etxea. Eran behar dik, aurtenko lau bizita hoik, ez dakit nola erraiten den, lan kambio bat duk lau hoientako, bazien beste lan bat, eta utzidie lan hoi, eta beste bat, rekonversion. Simon hasiko da presentatzen Auverge de Barkus, haik titik xagarrak, peak eta oiuk, hain etxalti hoiekin duzu. Eta gio berlekian Christof Aizua enstelatuk berri, Christof Garat, haik erlezain duzu eta haik erletik proposatuko dik, hain etxaltien izan erletik da. Hai proposatuko du nola egiten din lana erlekin. Hoitutukek goizanko bibizitak, egerditan pausia, Simonen etxen, barkosen heltzen borda berri bat hor dukek Simonen etxen, egerditan bazkaiak etorro. Eta gio arrestitan rapartituko gia, eta junen gia Karolinen ikustea, Karolina da batzekia egiten dina, haik etxaltien izena basa bazterra du, ordin hoie, be lehen beste landat bazian, eta hor badik urtie huai batzekien egiten aidela. Haike jakatsiko dik zer din lana, eta nulaz antolatu den, nurek laguntu du eta hoi korro. Eta urrentuko da goizan, fein, bizita hoi, egunen bizita hoi, Delfinen etxen, Gorostibaren etxila, junen gia, hoi deitzen da Altxalilia, eta Delfinek proposatzen du, nola eran, izoski dejertak hotzak ardieznieek ilan. Ordin, hoi di lau bizitak, aptenko lau bizitak, eta hoik egin ondun, dusa hun bat hartuko, eta suixenka junen plazala, janko ihaldientako.
0: Nahi, orduan, egunean, hartuko duzu denbora itzuli handi hori egiteko, beraz, Simonen etxaldean fruitu arbolak, Christofen etxean erleak eta estia, gero pastetx diatea Simonen etxean eguerditan, arratxaldean, hori da, barazkiak Karolinekin, eta Delfinekin ardi esnez egin izoskiak eta deserta izostuak. Denbora hartuko duzue, importanta denbora hartza gaurko munduan beti presaka alibaikira?
1: Hoi sigur, eguna tranquil, iganen diagu goxoki, horre bai oto pausatuko diagu goizetik bedatzonetan, eta gio horro hunka eginen diagu, horro karikan unguian beita, eta hoi tranquilo iganengia etxaltez etxal.
0: Ba, untsa da, eta gero arratxean, elkartuko zarete plazan, eta hor, biztan da, laborantza aipatzen delaik, mementu batez, ongi da, mintzatzea, baina gauza honak dian nahi ditugu, ere bai, Daniel?
1: Ebe, hoi da, hor die, be, laboiak die, juntatuko, be, eskentzeko apaidia, hor laboi nartin, antolatzen gia, sukaltetan, eta hor prestatzeko, eta hor proposatuk izanen da, zieta bat horro atzaman baita zietan barnen aipatzen jage hartzainen nahi haia mena duk ina ziete kombine horro ekin barnen eta hulialneko moskina ekin, txekot.
0: Bai, asurikia, piperrada, frita, karoltze, gazna, entxalada eta bukatzeko, hori ez da platera izanen, ondotik izanen da, altxaliliak prestatu deserta hotza ere izanen da. Errazu, bai eguneko zirkuituaren dako larun batean, barkusen, edo gaueko afariaren dako, erreserbatu behar da, nola iten dugu, Daniel?
1: Egunen kursientako ez du balio, bada teke leku, apaidientako bai behar da izena eman, fite-fite, hor batzen dia leku somait, mena idoia bihurtzen, eta hoi bihar hartino bada lekin hartzeko.
0: Bai, orduan, baduzue Barkuxe Bizi Facebook horria edo Instagramen ere atxemenen duzue, hor programa osoa eta telefono zenbakiak izanen ditutzue, eta nik ere emanen dizuet informazio guzia gure web artikuluan, podcastarekin. Orduan, bai, larumatean laborantza eguna izanen da Barkuxen, egunean goizeko bederatzietatik eta egun osoan lau etxalde horien itzulia eginen duzue, ara lan aldaketa egin duten laborari berriak ditugu eta ratxean afaria izanen da Barkuxeko plazan. Orduan bai erreserbatzea gomendatzen dizuegu, bestenaz ez da lekurik izanen gaueko afariaren dako bereziki. Mileska handi bat gurekin egonik Daniel Lagun eta horiek denak aipaturik.
1: Bai, surtut eskerri zui eta txauste tranquil.
0: Bai, ara, ongi pasatuko duzue Barkuxen eta informazio gehiago nahi bauzue ere bada barkuxebizi.com webgunea. Minesker Daniel, ongi ibili, adio.
1: Minesker, adio.
0: Adio, bai. Eta goxoan musikan segidezagun maiderrekin, zorioneko iruregiko eskoa aipatzen du kantu ontan horren ondutik gure informazio tipiak eta beste itzordua enitz lekarrekin gira arratsaldeko biak arte.

0: Eku Maider Senpertararekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Donostiako musika amabostaldia agurilaren bian hasiko zauku. Hilabete batez musika klasikoa, organoa, musika eta dantza, aurren taldeak, bakarlariak, musika garaikidea entzuteko parada izanen duzue, bai Donostian eta Euskal Herriko toki ainitzetan ere. Azken urte hauetan amabostaldiak musika aitzaki saila proposatzen du, eta horrela Senperen bi konzertu antolatu tuko ditu. Agorilaren zazpian, Senpereko Larreko Gelan, Euskadiko Orkestrak, Vivaldi, Teleman eta Bak kompozidoreen obrak duko ditu. Bestalde, Agorilaren amalauean, Senpereko Elizan, Barcelona Akademiako solistak, Mailiz Robin sopranoa eta Anastasia Erofiva mezzo-sopranoa, aliko dira, Bar edo Barcelona konsort zazpikotearekin, bai klabizina, oboe, zer flauta, biolinak, alto eta biolontxeloarekin. Horiek denek Leipzig 1723 konzertua emanen dute, Teleman, Graupner eta Bak edo Bachen obra zatiekin. Donostiako amabostaldia eta bereziki agorilaren zazpi eta amalauean Senperen emanen diren konzertu oientzat, txartelak erreserba ditzakezue interneten kinsemusikal.eus webgunean, baita turismo bulegoetan ere eta interneten boutique.otpibasque.com concert Senpe sur Nivelle.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo musikan, hemengo magazinan, ikusiko dugu hainitz Euskaldun Ameriketan bizi dela edo han sortu zela eta bihotzkolpean espiritako pestak aipatuko ditugu. Baina lehenik gurekin maskak taldea lan mundua aipatzen dute 24/7 kantu berri untan.

0: ziklikoa diskutik maskak taldea dugu. Maskak endaian, hariko zauku hiri bestan elduden agorilaren bederatzean, eta buruz buru lehen diskoa eta ziklikoa bigarren diskoaren itzak publikatu dituzte maskak.eus webgunean. Eta emengo magazinan, emengo jendeekin egunero mintzatzen gara. Aino altuna, gaur zure gomitak lotura badu Atlantikoaren bi aldeetan.
1: Hemen ari osofen naiz eta amiketan sortia, San Franciscon, Kalifornian, eta baut deila guai oita batote honat etorria, itzulia, antik.
2: Ameriketan sortu, bainan burasoak emengoak, Euskal Herrikoak.
1: Aita tama biak bankarrak. Aita donatzen linik eta zera asain. Aizena zera, bera kusiat batenako, bihotenako. Bera usto bihotenako. Te gero donatzen txinoat behi deiztetara. Gero irotunita amaren dina etorrezen gilea, enia ama kinan asiatzen atiatzen, te gero eskondurira, te horrai eta gero eskonduta partiturira San Franciscora. Ta han aita izan nazen bat zeiten ta ama etxe garbitzen. Te gero eta hartan asiatzen ama deitzen eta etxe garbitzen. Te gero asiatzen zaharakienan lanien eta exerzizak eiten eta horreko gauzak, zahar etxen eta.
2: Zu beraz, San Franciscon sortu zira, bainan, euskaraz aritu izan zira, luzaz ingelesa intzin.
1: Bai, ez ginen eta lehetsuik ingelesa zazia etxian barnean, zenta aita beti nahi zinen gu beti eskoraz. Beraz, asia giren eta eskolan, ingelesa ikasten tola.
2: Eta zergaitik momentu batez erabaki duzu honat Euskal Herrira itzultzea, Henri?
1: Ura guziz, jiten ginen, etortzen ginen, jiten ginen honat eta hiru eraitez, eskolako baketza demoran, eta gero jarri gira gero, eta zente jiten ginen eta hiru eraitenako, eta gingira iku honat eta jarri gira behala.
2: Zu, hogeita sortzi urte pasturik Ameriketan, gero honat etorrizira, bizi aldaketa, nolakoa izan da, nola bizi duzu bizi aldaketa hori?
1: Ba, ez dakit nola espiketzen otan. Aste peinean gaiztozen, zenta launguti banin, eta goai beharik hornin eta pilota enio kopatzeko, gero pilotak ilan launak inatut. Pilotariek ilan, eta pilotako nausiek ilan, eta zenta banin deia kusiak pilotan izanik. Jean-Claude Biscovi eta Patrick Osafren, eta hek ilan gero eta bildutut eta launak eta...
2: Eta damutzen zira, itzuli nahi zinoke Ameriketarat edo ongi zira Euskal Herrian?
1: Ni hemen nahi. Hemen nahi hau nahi. Goi. Zenta han goi Ameriketane kamitura nitz eta biziere. Eta ez dakit nola espiketzen otan, kariututan izgauzakan, eta lanara bestan da, baina bizia gustatzea han aiza kariura hemen baino.
0: Nahi.
1: Hemen hobe, bestan da.
0: Eta bai, mil eskandi bat, Henri Osafren. Pilota munduan ere ikusten zaitugu, partiden estatistikak egiten baitituzu. Hale, segitzen dugu musikaan Euskal Herriko artista nagusi batekin, ogoigarren mendeko musika mundua markatu zuen, hausart eta sortzaile, Mikel Aboa.

Kantuz handie du alderekin. Eta bihotzkolpean espeletako pestak urbiltzen zaizkigu Lapurdiko itzordu apresiatua da eta ostiralean hasiko dira ustailaren 31an ofizialki Herriko Etxaintzinean arratseko 7etan eta ondotik ostiral gauntan zikiro jatea izanen duzue espeletako merkatu estalian Kiki Bordatxorekin eta Digi Doiekin txartelak intzinetik hartu behar dira Euskadi Ostatuan edo dospi trinketean. Larumatean goizean amarrak terdietan espela dansariak kariketatik pastuko dira. Arratsaldeko bietan petanka lehiaketa zelaian, seietan eskupilota partidak izanen dira dospitrinketean eta ondotik larumat gauean espeletako merkatu ondoan den plazan konzertuak duainik izanen ditutzue. Gaueko bederatzietan puntiuka kotx ondo

Ondotik Sembrando Kaos, Siberutz eta Otsabi. Igandean ezpeletan, arratsaldeko bietan karro desfilea, bostetan izanen duzu bostasola karrikan eta Euskadi Ostatuaren aintzinan. Mutxikoak ere patxi eta kompainiarekin eta ratxean disko bulo, Susko Zezena eta Digibul. Astelenean goizeko bederatzietan abere primak izanen dira laborantza azoka merkatuan eta txaldean hori da oitura ezperetan pesta astelenarekin segenda auzoan egiten da Eliza aldean. Arratxaldeko iruetan eskorgale lasterketa, hori aski ringarria da. Ondotik zazpietan antzara dioko eta gauean genget giroa, xibalet elektrotxarangarekin eta konfeti borrokarekin hori da ezpeletako oitura bat. Astartean ezpeletan karrikana usian amarrakter dietan omeletaleak eta bizikleta lasterketa goizan ere. Astartean arratxaldean erri dioko desafioak gaia elkartearekin, bostetan eskupilota finala trinketean eta gauean frontoian gaueko bederatzietan erri kirolak izanen ditutzue Niapurrak taldearekin eta espela dantza taldea hariko da dantzana eta bukatzeko susireak espeletako pesta hoietan hainitz itzordu duainik direnak ostatuetan plateronak proposatuko dituzte eta erran bezala larun bat gauean kontzertuak duainik bai izanen duzue puntiukako Sembrando Kaos, Otsabi eta orain entzuten dugun Siberutz taldean.

Agituko Sibirutz taldearekin erran bezala ba, larumatuntan espeletako pestetan hariko dira Sibirutarrak. Eta Euskorri taldea txiruriruri, soria kantari!

0: Eskerrak bizitza, grazias a la vida, euskaraz bertsune bizike edera, aire aizpek Mercedes Sosa, argentinar kantautore handia, omen zendute. Hemengo musikan pop pixka bat zuentzat Donostiako Sara Sosaiarekin eta Maitale galduaren kantua, Caravan.
1: Ici, Pays Basque,
2: chez Chili Foy,
1: 100% chanson basque.

0: Lurama, Xibierotarrak taldearekin, iruriko ahots ederrekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Donostiako musika amabostaldia agorilaren bian hasiko zauku. Hilabete batez, musika klasikoa, organoa, musika eta dantza aurren taldeak, bakarlariak, musika garaikidea entzuteko parada izanen dugu, bai Donostian eta Euskal Herriko toki ainitzetan ere. Azken urte hauetan, Donostiako amabostaldiak musika aitzak isaila proposatzen du, eta Senperen bi kontzertu antolatzen ditu. Agorilaren zazpian, Senpereko Larreko Gelan, Euskadiko Orkestrak, Vivaldi, Teleman eta Bak kompozidoreen obrak joko ditu. Bestalde, Agorilaren amalauean, Senpereko Elizan, Barcelona Akademiako solistak, Mailiz Robin sopranoa eta Anastasia Erofiva mezzo sopranoa, aliko dira, Barcelona konsort zazpikotearekin, bai klabezina, oboe, zehar flauta, biolinak, alto eta biolontxeloarekin. Horiek denek Leipzig 1723 konzertua emanen dute, Teleman, Graupner eta Baken obra zatiekin. Donostiako amabostaldia eta bereziki agorilaren zazpi eta amalaueko konzertuentzat Senperen, txartelak erreserba ditzakezue interneten, kinsenamusikal.eus webgunean, baita iparaldeko turismo bulegoetan ere, eta interneten boutique.otpibasque.com, concert Senpe sur Nivelle.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique.

0: Naixan taldea eta asmatutako ametsezko lekua badako uartea. Elkarrekin sortzeak arte segituko dugu izi irratian Euskal Artistak eta hemengo musikarekin. Oskorri eta Juan Carlos Perez entzunen ditugu, mode kantu alaiarekin eta ondotik Oioki taldea.
1: Ici, Pays Basque,
2: 16h-17h,
1: 100% chanson basque.